Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kok Dayang Sumbi numu carita anana.
1: Kanjeng Gusti.
0: Naon Dayang Sumbi coba pok pek caritakeun. Ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
1: Abdi nu maos kirang sumujud ka ratu. Kirang bumela tagamparan. Abdi nu maos. Abdi nu maos. Abdi nu maos bengkok sinemah ngijing sila. Abdi kirang ngabaktos kagamparan kirang sumujud ka sepuh.
0: Ke. Nah, maka nyarita kitu Dayang Sumbi.
1: Abdi nu maos salami ieu kirang narimakeun kana kanyaah sareng kadedeh ti gamparan. Kalih ti prameswari sareng sedaya anu aya di lebet karaton Kanjeng Gusti. Abdi nu maos durhaka. Kirang percanten kagamparan ari margi sapertos anu teu tiasa ngucap syukur kana kaagungan anu maha kawasa abdi Gusti.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok sana jan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Ti mana asal hidep nu sanyana? Di mana hidep kapanggih?
1: Leres kaula nun. Abdi teh kapernah ku Gusti, tidak lebet rungkun Gusti. Di leuweung tutupan.
0: Cek Dayang Sumbi bari dumareuda buru-buru cipanon juuh deui. Teu salah gelis. Memang tidinya hidup kapangih dina mangsa keur orok keneh. Hidup kapangih tina rungkun di leuweung tutupan. Tapi hidup teh hiji orok paparin tinu maha kawasa. Ti pangeran anu maha murah nu dipaparinkeun ka kaula. Jadi pikeun kaula hidup teh hiji kasinugrahan anu kacida gede ajena. Sabab pangeran anu maha murah, maha welas, maha asih ngersakeun mere anak ka kaula ku jalan anu teu wajar.
1: Leres Gusti, abdi hiji jalmi anu teu wajar, anu teu kantenan, naha saha indung bapa abdi? Nah, abdi bet aya di lebet rungkun, lebet leuweung.
0: Cek Dayang Sumbi beki sedih, tapi bisa keneh ngedalkeun kecap-kecap anu kacida dipika benci ku manehanna. Ulah nyarita kitu. Yeuh Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti.
0: Geura da ngekeun, kaula rek mere luang jeung pangalaman ka hidep, rek mere pangaweruh pikeun pibekeleun hidep.
1: Sumangga kumaha kaula nun?
0: Hidep teh manusa, sarua jeung kaula, sarua oge jeung nulian. Manusa istuning, lengkep sampurna hidep teh. Tak eta teh mungguh pangeran anu maha tunggal, pangeran anu nyiptakeun bumi jeung langit. Darajat hidep moal ngurangan ku alatan tepuguh indung bapa. Sabab sakumna manusa sarua, sarua manusa teh diciptakeun ku maha kawasa. Asana oge sarua, nyatana ti pangeran anu maha kawasa, ti pangeran anu maha tunggal teh. Oge satiap manusa baris mulang ka asal anu sarua, ka pangeran anu maha murah jeung maha asih. Sakabeh manusa aya dina kakawasaan anjeuna, aya dina lindungan welas asih anjeuna. Teu aya anu punjul, teu aya anu kurang. Anu punjul darajatna lain anu puguh indung bapana, lain pangkatna, lain kabeungeuranana, oge lain kagagahanana. Tapi eta kamulyaan, eta kapunyulan manusia diukur ku katakwaan jeung kalmesan budi. Tumarima kana kadar ti pangeran. Kitu anaking. Dayang Sumbi tumungkul husu ngalenyepan kasauran.

0: anu teu diputrakeun, anu teu dilahirkeun, sarajan unggal detik lahir tina kakawasaanana ribuan makhluk, tapi anjeunna moal ngurangan zatna, tetep anjeunna anu maha kawasa tetep langgeng.
1: Sumuhun Kangjeng Gusti.
0: Tah, hidep oge salah sahiji tina ribuan makhluk anu dilahirkeun atanapi digelarkeun ku anjeunna ka alam dunya. Hidep aya dina panang tayungan anu maha kawasa geulis. Hidep aya dina genggaman sifat welas asihna Gusti sarta hidep bakal mulang ka anjeunna sarua jeung kaula, sarua jeung makhluk-makhluk sejena. Tak kulantaran kitu omat ulah ngarasula geulis. Ulah rek aral-aral subaha. Komo bari nyalahkeun ka pangeranana, komo bari nyalahkeun ka diri anjeun pribadi. Omat ulah rek aral subaha. Anggur mah tarimakeun pangasih Gusti, tarimakeun kasinugrahan anu dibikeun ka hidep. Ulah jadi manusia anu teu bisa males budi, ulah jadi manusia anu durhaka ka pangeranana. Tapi kudu jadi manusia anu berbakti sumujud ka Sang Maha Pencipta. Ulah boga rasa yang diri hidup beda tinulian. Anak itu hidup teh sarua jeung boga anggapan yen maha kawasa pilih kasih. Eta teh geulis teu meunang, teu meunang. Sabab sifat welas asihna pangeran sarua ka sakabeh makhluk anu kumelip ciptaan anjeunna. Sakabeh makhluk nu asalna ti anjeunna pasti meunang rahmat anu sarua, meunang kanyaah jeung kadeudeuh anu sarua, meunang rizki anu sarua, meunang panang tayungan anu sarua, sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Nyatana ka zat nu maha kawasa, maha agung, maha langgang, maha welas tur maha asih geulis. Ku kituna geulang ngucap syukur ka anjeunna ku cara narimakeun kana naon-naon anu dianugerahkeun ku anjeunna. Ku cara kitu hidep tangtu baris tentrem hate tiis batin, moal ngarasula, moal ngarasa hina. Kitu anak King Dayang Sumbi. Dayang Sumbi geus teu wani nyarita deui ayeuna mah. Hatena rada leeh ayeuna mah. Sadar kana dirina anu memang nasarua jeung nulian. Jadi manusia anu asal nasarua sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Dayang Sumbi ukur nyembah ka Kangjeng Raja batinna karasa tiis ayeuna mah.
2: Dayang Sumbi,
1: kaula nun éueuh timalan Kangjeng Gusti.
0: Naam ayeuna mah geura reureuh. Omat ulah rek mikiran deui asalmu asalna bisi matak ingkar tina ajaran anu utama. Tak kitu geulis.
1: Éueuh timalan Kangjeng Gusti. Amit mundur amit mungkur kaula nun.
0: Cedok nyemah Dayang Sumbi. Geus kitu tuluy cengkat awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Terus muruk kakak putren, bus kapangkeng datang-datang geblug membuatkan maneh kana kasur harita teh Dayang Sumbi. Berang deui, peuting deui, gunta gantina poe teu aya eureuna. Kaayaan karaton tetep kawas biasa, kaciri ti luar mah jiga teu aya nanaon. Padahal nusanya nak di jero karaton teh aya makhluk pangeran anu keur anteng mikiran nasibna. Ngaji diri ngejah raga milang lampah ngitung laku anu geus kungsi dipilampah. Kangjeng Raja Kadut Permeswari geus tara nyawalakeun perkara Dayang Sumbi. Sabab geus kanyahongan nu jadi margarantaranana pangna teu daek narima panglabar ti praraja. Kitu alasanana. Biumi oge geus teu wani ngaharubiru ukur ngaula saperluna sakumaha biasana. Sedengkeun Dayang Sumbi unggal mangsa nimang-nimang pilampaheun unggal waktu ngitung-ngitung pilakuun. Naha kudu kumaha ayeuna? Sanggeus sababaraha poe mikiran nasib jebul deui anu ngalamar. Kangjeng Raja tegeruh ka Dayang Sumbi, langsung diputus yen Dayang Sumbi can aya maksa di kagungan caroge. Utusan mulang lengoh teu aya hasilna. Kocapkeun dina

susah. Ripuh cenah jadi jalan mah susah teh. Obat teuing dihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa masing getol usaha teh. Keun bae salat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung pageto. Kitu saur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula cenah. Tong gurung kusuh balik. Urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu saur nu gelo teh.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Cuk lo.
1: Nuhun iki nuhun paman.
0: Sawalerna kumaha tuang rama darah ramang di Amarta cuk.
1: Sae.
0: Daya ya naon gara-gara?
1: Daya. Wah, nuhun nuhun. Bade jengkar ka mana paman teh?
0: Iye tak mang terik nepangan alor.
1: Ka melajang tengah. Gimana? Maksud Nabi ayah ha anu bade didugikeun.
0: Heuh jeter.
1: Naon paman?
0: Kieu. Gerak dangukeun nyaro. Mang teh kasok disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
1: Kangjeng ibu ngimpen naon?
0: Ai anu ka impen ku tuang ibu. Nyatana alok teh ngim ka impen lalayaran jeung mereng di tengah samudra kadupak angin ti kelebu. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kenyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
1: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang. Gimana?
0: Jadi entong bae ka nagara kasep. Anu sakieu legana, anu sakieu loba jelemana, rorongo teh sok loba. Ayeuna mah simulna mah bapa tani melak peuteuy tarasa kali-kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud? Cacak dina barang leutik eta. Komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged, teu kurang oknum-oknum. Anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Hah?
1: Cimelon.
0: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna endog mah patahan ka hayam nitah ngojay ka meuri da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anyang.
1: Cimelon.
0: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain dulu
1: tapi nyaah
0: lain anak sin di tenggelan batur nyaah teh lain anak sin di roga hala deungeun tapi nyaah anak mangka alo istuning dibarengan kurasa kamelang nyaeta bisi labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi. Hah?
1: Gimana?
0: Bisi hidup ti gubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo rorongo teh ceuk mang tadi bapa tadi melaku teu teh teu jeung hileud
1: hileudna
0: teu jeung hileudna ka jelema ge kitu marukana eueuh hileud dina hate loba dina hate teh hileud teh sirik pidik jahil kaniaya iren panastren dudupak rumpak ujug takabur ngupat simuat jeung sajabana.
1: Gimana?
0: Gara urang contohannya cu hampura ieu mangnya siapnya
1: gimana
0: ayeuna hiji gedong imah gedong lamun eueuh nu ngeusian nu abus teh kokotor. Hah?
1: Gimana
0: lancah jeung ramatna beurit nyucunguk
2: nyucu
0: eta
2: ngontah
0: deui reungit lupa-lupa datang ka imah teh cu. Saorana ai imah kosong mah kitu ngeusian teh loba
2: anu asup
0: kokotor teh. Hah?
1: Di mana?
0: Heuh kosong teh deuseusian jelema. Tah, di mana-mana eta imah gedong deuseusian ku jelema. Saorana atuh datang ka kebul dipel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atuh cenah datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan datang ramat rancah di
2: sapukeun teh kepruk
0: dikeprukeun. Tah nu mata kurunyung we kecap netepan cekolot baheula yen urang teh kudu netepan jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor, kudu bebersih unggal poe oge.
2: Berseka we.
0: Syariatna geuning urang memeh salat, sok wudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ih eta teh cu. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jarona.
2: Munal atuh mun.
1: Gimana?
0: Munal atuh.
1: Leuh.
0: Mah leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. Ha?
1: Gimana?
0: Umah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
1: Gimana?
0: Tah kade, kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
2: Kalaman nya
0: tah. Kalaman keur ngora mah wah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus ye dieleke teh. Marukana tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangun ka awewena teh.
2: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
0: Ngoronyoh ka mo si kewon mah.
2: Anak teh dingan.
0: Bejana cenah nyandung aya.
2: Heeh.
0: Tuh. Ka tukang ketan urang Lembang.
1: Timbalan paman.
0: Kade su. Dipayung memeh hujan.
1: Timbalan. Timbalan.
0: Cing jadi pamimpin anu nya turutaneun balarea. Ha?
1: Di mana?
0: Hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun.
2: Beksak luhur.
0: Beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur mah meureun beksaknya cu.
1: Di mana?
0: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
2: Lebah.
0: Lebar kasep lebar. Marukana kumaha ari ngayonan hirup di alam dunya nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh bangga bangga bangga. Ha
1: timbalan
0: batur mah hese nek nepi ka cara alok kitu teh nepi ka totojeran hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun manusia geus nyaho ka diri.

0: tadi parapkeun ka si Purba Kesa, ka si Diu, ka si Juri, ka si Siluman. Hayo urang.
1: Daguan Gatut Kaca.
2: Kaset,
3: ulan paman.
2: Itu tuang rama paman.
3: Wuning itu teu sanika paman, bade jengkar ka mana?
2: Daguan.

0: Kurang ajar Gatot Kaca binatang.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Iya, nu mapatahanna siluman si Jurig ye. Kurang ajar nu corogan abong kana wujud dieu awakku tadi diterahina sasi bangsat.
1: Teh ieu teh naon?
3: Entu naon-naon sia?
1: Kasangakeun sembah paman.
2: Modar sia. Aduh.
3: Kelanan ulawak katunggal-tunggal antos pangeresa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula ka Sep Muapati-pati Tuang Rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teu lepat.
1: Nu mawi paman poékeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantara?
3: Naon ieu teh pangeresa? Urang ngajar entong make jeung teu di aku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat?
0: Duh. Di mana ditunana sia? Teu dipijakeun awas.
3: Tenyo Aswata mah geus melotot.
4: Beureum kitu
3: teh. Lalawara teuing lamun Aswata mah geus beureum beungeutna. Wah, silaka moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana, Cuk.
4: Wah, na kumaha teh katalis?
3: Ulah lalawara.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Syudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina. Panempo jalma-jalma di Astina. Ieu meureun diparapkeun ka ieu.
1: Karah pun anak maok awewe.
2: Bener.
3: Ah, mentong diangles, mentong diangles.
1: Ih, sanes ngangles. Leres itu pun anak kalakuan anak itu.
2: Bener pisan.
1: Kurang aja.
0: Waduh, ampun paman.
3: Cikene bieu di papatahan ku ngaing.
4: Loh.
3: Didenge ku liang naon, didenge ku liang naon.
5: Liang naon.
3: Coba itu nepi ka kitu kalakuanna naonan. Hayang diana
5: main saniwara,
3: main saniwara. Eueuh jeung temok, jeung temok ngomongna juring. Pun kitu nyaritana jeung teh hal
4: jeung tangkal kai,
3: jeung tangkal kai kakara
2: isanes.
3: Ah, teu bisa
5: nganggo sanes.
3: Entong make sanes, sanes eueuh, sanes, sanes eueuh. Teu papaitan jeung sanes teu. Cok geura jawab. Gatot Kaca di mana?
1: Putra Gatot Kaca teh bujing hingat kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan.
3: Entong make jeung ning angles jaro. Gaulan bangsat mah cari gebugan mah tarang aku da. Sok aya bebak kuluran ta si Jurig. Si cekekeun aing. Ah.
1: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengke mun make sa diparapkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka anjeun. Sok
3: di mana? Di mana? Di mana ayeuna sok? Diparapkeun meureun ka itu kana demi itu.
4: Duh.
1: Keheula Gatot Kaca. Ulah nun paman.
2: Bener umasa?
1: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.
1: Putra Sangem disidangkeun bae.
2: Nah. Naon sumpahna?
1: Bumi sareng langit saksina.
3: Masina bumi jeung langit teh bisa ngomong juring. Kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit.
5: Samarangan
3: teh. Eleuh, eleuh, eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng.
4: Ngagampangkeun
3: pisan. Ngagampangkeun pisan lalawara. Si kunyu. Si buta.
4: Eh.
3: Si bewos.
4: Ya.
3: Si jin. Si cekekeun aing. Si
1: atos.
3: Si gelo neke ka aing neke. Neke lamun ceritakeun aing nyeri. Untuk sama neke gera.
0: Kurang ajar Purbakesa modar sia aing.
1: Kelanan paman Aswatama. Tenang. Mangatraskeun paman.
2: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasoalan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena buah dititah ku anjeun.
1: Walah itu jeung neke jeung nyabok.
4: Beletok deui teh
5: kumaha teh? Pisanya
2: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beleduk geus neungeul.
4: Jangan saenakna teh kitu
2: mah. Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
4: Waduh.
2: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu. Ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. kari-kari anjin ayeuna ujung-ujung neken maling kitu.
6: Entong make jeung dianggles, entong make jeung dianggles jurig. Dipodaran sia ku aing.
2: Urang ngajar Purbakesa jeung pamana nyatana anjin dipodaran dina waktu ayeuna.
1: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan kapangaruhanna Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
2: Kaula
1: modar sia. Anak aing diteken
2: urang ngajar pada-pada ku bigalan pati jeung kaula.
1: Aye mayu ewak jero.
6: Sasa tewak. Kurang tanaga sama teh amati lu kali kasep.
1: Kumaha nyamatna?
6: Nyamatna.
1: Kumaha?

0: Ieu Gatotkaca anu nyanda karya purba kesa diudag ku Arjuna ti kanap.
1: Sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca.
0: Jara, jara.
1: Laulanun,
0: ieu kaya kana bae dia.

0: kalau nganu newo-newo. Itu kayangan.
1: Sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasang.
2: Inggih.
0: Nya eta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat. Nya tara ti Painun Ipati atuh
1: Dewi Banawati dibeberik ku ieu dua utusan.
0: Nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kaleresan ku Semar sapala putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati. Ieu dua Tri Pangindra Jala ayeuna parantos ka Borogod dilebetkeun kana cupu hikmat
1: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra.
0: Kairing astra jingga dawala anu dina waktos eta teu kantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati. Bade nyangakeun heula kamar ta nyata bade dilaporkeun heula. Ya.
2: Kang.
0: Meunang bangsat dewek
2: euy. Ti mah bangsat taon Akang?
0: Budak-budak awewe
2: yeuh. Eta Akang pangeran
0: Dewi Banawati meni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh efek jadi patih. Patih utusan ti ting ti mana da? Poho deui aing oge.
3: Sukamani
0: meureun. Jeung ieu heuh teh Sukamani kicu. Heuh. Duh. Ampun jeung aing ah. Asih garing kicu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru.

0: somaca
1: beungeut na kerung radang ngahuleng tuluy ngagak-gak nyengserikeun eusi koran nu gelot tuluy nangtung ngadeukeutan tukang rambutan mencrong seukeut bari nanya cik jawab ku silaing ari nu gelot teh saha cik jawab ku silaing nu gelot teh anu mana mana cik wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment politisi nu gaya karakyat ngaroga hala maaf.

0: Cek batur dewek nugelo, pedah make baju rawing. Padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat ujung wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nugelo, pedah awak pinuh kudaki. Padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh kudosa nyangsarakeun rakyat. Cek batur dewek nugelo, peda awak pinuh kudaki. Cek batur dewek nugelo, pedah make baju rawing.
1: Cek batur.
0: Cek batur dewek nugelo, pedah sok menta rambutan maksa. Padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI. Cek batur dewek nugelo, pedah sok ngomong sorangan. Padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam.
2: Nugelo muka-mukan euy. Teu lila ngabongohan tah.
0: Koran Pikiran Rakyat dikepretkeun. Kana beungeut tukang rambutan. Nugelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Dayang Sumbi ngahuleng. Asa kasedekeun ku hal sarupa kitu mah sajongjongan jempe teu wani nyarita deui, tapi niatna pikeun tatapa di leuweung tutupan teu ngurangan saeutik-eutik acan. Coba naon deui nu jadi alesan Dayang Sumbi pangna hidep hayang tatapa misahkeun diri ti kanaton? Saur Kangjeng Raja manahna geus bungah sarta kagungan keyakinan yen Dayang Sumbi bakal ngabatalkeun niatna, tapi Dayang Sumbi boga deui keur ngajawabna.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti katampi katela pisan, hatur nuhun kana kanyaah sareng kadeudeuh salira ka diri abdi, nanging maksad abdi kanggo tatapa moal tiasa dirobih.
0: Naha pangna kitu, pangna teu bisa dirobah deui Dayang Sumbi.
1: Kanggo abdi langkung sae upami mios kaleuweung kanggo tatapa misakeun diri ku cara ngantunkeun karaton Galuh, moal aya alesan kanggo para raja anu paling ngalamar ka diri abdi. Tak wayana kitu, kerajaan Galuh baris leupas tina balai gede, moal aya anu nyungkrit ati, moal aya anu genah panasaran. Ari abdi teu aya di karaton mah, janten maksad abdi kanggo kasarmatan nagara Galuh sareng eusina Kangjeng Raja. Jeung tibatan Galuh runtuh balukara ti diri abdi, langkung sae abdi sorangan anu mios ngantunkeun ieu karaton, ngantunkeun nagara anu kalintang dipikat cinta anakku abdi. Kitu saleresna mah kaula nun Gusti.
0: Ai. Naon salah namun hidup milih saurang keur pisanak dieun? Coba naon salahna lamun hidup milih saurang we keur pisanak dieun?
1: Sumuhun, bade tiasa milih pisanak dieun kumaha upami batin abdi sorangan ti acan tentrem Kangjeng Gusti, ti acan menaka naon tugas abdi anu saleresna. Da abdi mah hoyong gembleng antara lahir sareng batin teh hoyong kapernak nu saleresna. Memang leres ari lahir mah abdi teh henteu aya kakilangan, langkung dicekap segala aya, nanging batin matak sedih sareng langsa Kangjeng Gusti anu sanes moal tiasa ngiring ngaraoskeun Kangjeng Gusti angin diri abdi pribadi anu ngaraoskeunana.
0: Kangjeng Raja saepun akal, anjeunna ngahuleng argemeneng jalan kitu jalan kieu teu tiasa nyegah kana pamaksadan Dayang Sumbi. Atuh jep di karaton jempe Kangjeng Raja ngemut anu langkung paos, naha kumaha kuduna idinan atawa ulah? Pamunut Dayang Sumbi teh luar biasa, mahiwal beda jeung batur. Moal aya nu sarua jeung nulian, sikepna panger pamadeganana teguh teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Geus kitu teh kudu kitu istuning gurat batu Dayang Sumbi teh. Kanjeng Raja kalintang abotna, mun kudu papisah paanggang jeung putra anu kacida dipikanyaahna. Kadayang Sumbi teh tiba heula oge geus teu asa-asa kanyaahna kadeudeuhna geus cara ka putra ku anjeun. Tapi kiwari Dayang Sumbi bet boga pikiran saperti kitu, make jeung hayang tatapa misahkeun diri tina karamean dunya. Tangtuna oge ieu teh matak hanyeulu matak haneueul. Mun ayeuna Kangjeng Raja ngidinan ka Dayang Sumbi pikeun miang kaleuweung tutupan sarua wae jeung diasingkeun atuh. Dijauhkeun jeung kulawarga raja. Mana temen sedihna kasidana langsa na, mana temen tiiseunana nagara karaton Galuh?
1: Kumaha Kangjeng Gusti? Cobi emutan Kangjeng Gusti. Naha abdi diwidian?
0: Dayang Sumbi, kaula minta waktu keur mikir nu leuwih patri. Kaula teu hayang nyokot putusan anu salah. Kaula rek milih pijalaneun anu panghadena keur hidep anu sakira matak bungah jeung salamet ka sarerea.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan, abdi ngantos putusan gamparan.
0: Dayang Sumbi bungah kacida, tapi oge sedih. Da anjeunna oge sanyana mah teu hoyong patebis sareng nu mikanyaah ka dirina, tapi dorongan patin teu bisa digugat deui. Atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan unur ti payuneun ratu, ngantunkeun Kangjeng Raja anu ngahuleng ngemutan paminta Dayang Sumbi. Kangjeng Raja sungging perbangkara Ratu Galuh anu kawentar wijaksana, teu gagabah dina mutuskeun hiji pasualan. Putusan anu bade ditibankeun ka Dayang Sumbi dipikir dibolak-balik dibeuweung diutahkeun ditimbang untung rugina.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Juk aya putusan kitu. Paman Lengser anu geus teu asa-asa ka Dayang Sumi malah masok agul mun aya jelema anu nyaritakeun Dayang Sumi teh. Magarkeun teh apa eta teh incu kami cenah. Incu kami eta teh Dayang Sumi teh.
1: Aduh, kunaon Gusti? Alah, ku kupingan teh Dayang Sumi bade kaleuweung ye teh. Kumaha ye teh?
0: Raung sejenak tumanya Kakang Jeng Raja. Pada-pada ngebudalkeun kaherana Kakang Jeng Raja. Geus kitu cep deui ngong Kakang Jeng Raja ngandika.
2: Kieu.
1: Samohon.
2: Ula. Kumaha Kakang Jeng Raja?
3: Kumaha Kakang Jeng Raja?
2: Dayang Sumbi geus teu beunang di sisilihan. Geus teu beunang di onget-onget. Manehna keukeuh peuteukeuh rek ngadon tapak di leuweung tutupan. Cenah hayang jauh ti pada jalma hayang dongdong leuman hakikat hirup antara manusia jeung pangeran anu nyieunna.
1: Aduh tega ya aduh si Neng. Tega aduh ka Mamang aduh. Nah aduh aya emutan naon pagajeung buang diri di tempat nu sunyi nya. Si Neng Dayang Sumi teh ieu teh si geulis teh.
2: Loh. Tong dikitu-kitu atuh paman.
1: Hakeun bae da bingung atuh teh, bingung. Aduh, bingung ieu teh.
2: Dah, kulantaran kitu kaula teh kapaksa ngidinan sarta nganteur kana kahayangna. Dumasar kana kasalametan nagara galuh katut eusina. Tak kitu. Sabab lamun Dayang Sumbi aya wae di nagara, kaula teh hariwang. Hariwang ieu teh. Bisi terus-terusan datang anu ngalamar sarta terus-terusan ditolak. Tah ku ayana hal ieu kaula hariwang. Bisi nu ditampik panglamarna Malik teu suka, Malik ijid. Neuneun ceceb ka nagara galuh anu akhirna datang balai alias datang bahaya. Tah ku kituna kapaksa paminta Dayang Sumi ku kaula dicumponan. Pikeun nyumponan eta kahayangna kaula menta sangkan paman patih ngajejeran para pagawe nyeun wawangunan di tengah leuweung minangka padepokan ka Dayang Sumbi. Pikeun matuhna Dayang Sumbi padepokan tempat keur putri anu wajar jeung nu alus we sanajan di tengah leuweung.
0: Huleng Ki Patih ngahuleng. Kitu deui para ponggawa menak nagara. Najan teu ngarati, najan teu satuju kana putusan raja, tapi saha anu wani baha atuh. Teu aya deui dasieun kumaha onam, jeungna deui sabda raja sarua jeung undang-undang anu teu bisa diganggu gugat, nya akhirna Ki Patih ngandika tandes.
3: Aduh. Dawuh timalan Kangjeng Raja ngiringan satimaran Kangjeng Gusti ari simkuring mah
2: prak laksanakeun Ki Patih.
0: Satuluyna samemeh anu merbayaksa buyar. Ki Patih ngayakeun babadamian ngatur-ngatur pilampaheun naroskeun deui ka Kangjeng Raja naha kumaha naha naon nu diperlukeun. Sanggeus sarapti bral Ki Patih miang ngerid barat sacukupna pikeun ngajalankeun parentah raja. Cak atuh urang tuna anu keur nyieun wabangunan anu baris dicicingan ku Dayang Sumbi. Ayeuna urang caturkeun Dayang Sumbi nu aya di kaputren. Harita teh nuju calik nyalira nyawang kembang anu mangkak di patamanan. Sasumpingna Kangjeng Raja anu nemereng sengayakeun rapat kiwat di paseban. Dayang Sumbi reuwas tapi bunga datang tuh bakal narima putusan ti Kangjeng Raja. Cedok nyemah sakumaha biasa na Dayang Sumbi teh.
2: Calik Dayang Sumbi.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

suku ditojerkeun cangkeng di bangmaluhan sorolok toropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung Lusi harita teh. Aneh atuh da. Pikir nurung sing jadi tiis ting trim, hate nu rajet jadi tengtrem, asa aya anu mepene kasusah sirna kabingung kabur kasedih init kaupahan kabangbrangkeun kosora barera. Malah dayang ngasumbi ngahariring laguna sakapangih-pangih kanu jentre ngagambarkeun eusining batin anu ngarasa sepi sorangan hirup asa teu aya anu maturan palebah madakeun ditembal ku sora barera dipirik ku sora Lusi dialokan ku sora taropong seor seor kentrung eta kentrung kentrung keprak kentrung kentrung kentrung keprak sora sasatoan milu ngawih milu ngahariring sawareh jadi alok jadi kenang jadi kacapi jeung karinding harita teh kitu jeung kitu wae kaayaan dayang Sumbi beurang peuting teu mikirkeun tuang leueut da niat narek tatapa rek tatapa berata alias puasa tirakat ngisat salira ninu nu jadi panghibur ngawih nu jadi pangjajar batin pamagara diri pikeun ngabudalkeun eusining ati ditujukeun ka alam sabudeureun ka angin ka tangkal ka sato ka dirina sorangan agungna ka sangrumuhun ka yang agung nyiptakeun alam dunya bari ninuun ngahaleuang haleuang lagu nu sungkan bari cicing hariring hariring anu sedih kingkin bari nganyam tetemangan tembang nu banget nalangsa mas kumambang mapak barera kieu lamun dikawihkeun mamereunan dayang Sumbi nyarita tapi memang ieu lagam nama pas kumambang. Aduh aduh Gusti dangukeun jeritan ati nurara tungara tuluy rasa sepi sari indung jauh bapa anggang

nali berata anu ayah di manura katurup-turup pangmaleskeun ka nyeri abdi kaula si Salti Mondra kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di manura sanes sutirasaning

0: kelaparan pamaksona.
1: Beres, mun kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula Arasoma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandrak.
1: Percanten. Itu garwa dicanak lain.

0: lain dina kersa tengah rame kieu. Bapak dewek manitu we di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah.
1: Bari ngagebran sate.
0: Bari ngagebran sate aya sesa batur suruput.
1: Dihapekeun beuteung.
0: Dihapekeun beuteung di besot. Deka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
2: Dagang suuk jeung apa?
0: Dagang tuuk dek ah.
3: Jeung buah nyengir.
0: Buah nyengir weh.

0: Eh, sila yung dagang naon dito eh.
1: O, oh, nabihak. Dagangan naman tadi.
0: Balik modal, oi.
1: Ha? Ito balik modal, balik doi.
2: Saka balik kanan.
0: Lagi, oi. Kita sa tengah ramai kia mun. Datang sobat. Atau Pak Haji Sidik. Ay di na panglalajuan kita tara ngomong tete ka dewek.
3: Sok.
0: Jo sok eh kasupkeun kana syaku.
3: Lumayan
0: aya. Ay dibuka teh syaku teh gaang. Heeh. Ngareuyan Pak Haji Sidik mah beki heureuy.
3: Beki heureuy.
4: Jeung seni. Kana kana beki gagong.
0: Ninggang ka dewek beki jajan. Ay di na panglalajuan kita euy syukur-syukur pengin jeung sobat. Jeng dunungan ongkoh juragan padana setia.
3: Ya. Ya sok.
0: Ai panggih jeung dewek teh pangalajaan teh jeung nyarekane.
4: Seblu cenah jeung seblu.
0: Yo si seblu we tong dibawa beger aing cenah kitu.
4: Aing kok asal.
0: Heeh. Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh.
4: Aya bisonya.
0: Alah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
3: Hmm,
0: tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe tete adina Arasoma teteh.
3: Eta teh.
0: Ngaranna teh Dewi Magrib.
3: Madrim meureunakeun.
0: Ha?
3: Madrim.
0: Ana?
3: Ulan.
0: Saha bi teh?
3: Madrim.
0: Keke ai silingnya hoti mana?
3: Eh, apan tadi di Panecia.
0: Oh, wawuh mana jeung Panecia?
3: Wawuh.
0: Paing amun montok itu.
3: Deukeut bae kan disokan nunaon-nunaon.
0: Lain ai siling aya di dieu geuningna. Kapan bari teh mah di ditu di kaler?
3: Keluar akan dioncah.
0: Tah kitu aja jelema baong mah kitu teh.
4: Carekeun.
0: Jelema carekeun jelema bedogong teh.
3: Masa sok ulah ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimi teh.
0: Milu ka panggung bedo.
3: Milu.
0: Heeh, dicarekan hareupeun umum.
3: Dicarekan.
0: Padahal mun dicarekan hareupeun ucing mah naon yeuh. Nah, coy. Tukang gong hees dulu. Panicia. Nah, itu tukang gong, cok dibayar. Jadi gong kan bisa kali.

0: Chale. Untan kulan.
1: Lih.
0: Bek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuheuh kieu make jeung nyampeurkeun ka bangsa nu kieu.
2: Ih, Raden Arasoma punten teh abdi teh aya priyogi sih.
3: Jelema teh meuni karariang Kang ieu teh saha?
0: Cicing madrim cicing.
2: Rayi teh teh Den,
0: nya di kaula naksir maneh.
2: Ih, sanes naksir atuh naroses, nya naksir ongko.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: basah kena. Panu, awas kurangnya. Lajeng Arasoma meremkeun socana.
1: Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede.